0: Ivković brani prvi udarac Minamina.
1: Vlašić gol. Vlašić gol, evo Hrvatske u prednosti od 2-1.
0: I Toma, udarac je gol! Yeah! Dominik Livaković.
1: Brozović zaleta, udarac i gol. Poslije